ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasja, već odavno tuđi zrak ja dišem, i sam sebi strah.

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa, i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam, jedino

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Lipan pozdrav, dobro vam jutro svima skupa. Evo, jutro slušamo jednu kantu ku ne čujemo na gusto. Čeka je me mala poli svetoga Pavla. Zakantače nam Iva Ljubić i Miho Radola iz Grandići.

I tako smo mi uz Princa i njegov Kiss došli do 11 sati i 52 minute, što je vrijeme da se mi danas pozdravimo. Puno hvala Ediju Koleru i Toniju Tekoviću koji su bili za tonskim pultom danas kroz cijelo jutro. Hvala mom dragom kolegi Nikoli Milatu koji je evo otišao na neku drugu poslovnu obavezu. A evo, bio je s vama i Marko Percan. Mi se naravno družimo u istom sastavu, nadam se, za 7 dana. Vama hvala što ste bili s nama i slušamo se. Ostanite naravno uz Radio Pulu. Bog! We'll be right back.

šta bi bio život da nima plaća i snih, bez kaplje vina, bez malo griha.

bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

ovom moru stoji vaše ime. U ovom stijenju prepoznajemo vas, u svakom našem rastajanju novom sve više strepnja dio nas. Vi ovom moru poklanjate mladost,

ovom moru stoji vaše ime. U ovom stijenju prepoznajemo vas. U svakom našem rastavljenju novom sve više strepnje dio nas. I ovom moru poklanjate mladosti.

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. Hvala što me škrtala, pa to.

0: Blitzkrieg. Jedan jedini je Oliver.
1: Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti, ovo je eno ideja doma. Hvala šta uoče, no. Ležim sam ka pas.
2: Šta ka pas?
1: Gore pasa, opet me čeka ova noć. Aj Bog.
0: Da. Ja se nadam da ste negdje na plaži, i to na plaži snova koju opisuje Stampedo, koji je opjevao. Ako vi pak žudite za nekom pjesmom, 210-810 naš je broj. Predbroj 052 Floki se javlja i ispunjava vaše glazbene želje.

0: 210, naš je broj, neko nas je nazvao pa da čujemo. Evo, pala je zvezda. E da, morate znati da kad nas nazovete morate malo biti strpljivi dok vas Floki prebaci meni iz režije u eter. Ajmo opet probat, Floki. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Dobar dan.
1: Buonasera.
0: Ili buonasera.
1: E, ma ne bude buonasera, dobar dan.
0: Vero, danas sam ja malo, već sam, toliko sam uspavao.
1: Je zima poli vas, ne?
0: Jako je zima, hladno je.
1: Da. E, ćemo morati da kada grijanje, dobro.
0: Ajde, malo grijanje pojačati.
1: E, gole. Jedan tango italijano od Milvi, ako more.
0: Dobro.
1: Ciao, arrivederci. Halo, Bog.

On je James Blunt i poručuje Stay the Night. Ja mogu poručiti da najbolje što možete napraviti za sebe je pokušati se opustiti, hidrirati, hvatajte ne krivine.

Da, nedavno neki dan Parni Valjak i Prljavo kazalište najavili su zajednički koncert. To doista niko nije mogao očekivati. Evo, ali nas veseli. Mi slušamo Vruće igre. Ovaj vrući dan.

Jala šu, jala daj, i fešti još ni kraj. Ivan Licu, Leo, krenuli smo živo, veselo u večerašnji Valadur. Ko će biti, ja vjerujem, sve tomo do 22 sata, do 10 na večer, kad ćemo se družiti. Ekipa je ovakaj s vami, Florian Odobašić, kolegica Jadranka, pošto je put doma počinuti. Ja sam Serđo Valić, evo reka sa jedno lipo druženje, Evanželin. 7 uri, 9 je minuti, no za nekih 10-15 minuti evo, imat ćemo jednu glazbenu poslasticu, nakon tega malo glazbe, u 8 vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a onda vam se javljamo direktno iz Valdebeka. Uživajte mi.

Ekola, pozdravam još jedan put pokle vijesti prvega programa Hrvatskega radija, samo još jedan put spominjen ekipu. Za početak, Florian Odobaš za tonskim pultom, ja sam Serđa Valić, već za desetak minuta vode smo u Aldebeku.

0: nami je Sergio Valić.
1: Je, tako je, poštovane drage slušateljice, poštovani slušatelji, lipan pozdrav sad već još jedan put iz Baladura Radio Pule, naravno iz Valdebeka, kad je u tijeku sedmi Valdebek kup od 28. do 31. srpnja. Spektakl, moramo reći, u stvari tu u Valdebeku. S nami je Daniel Moreti. Daniel, ti pozdrav prvo svega i drago mi je da si naša, 10-15 sekundi, evo, da se javimo i u ET Radio Pule i da ovaj spektakl na neki način, evo, donesemo našim slušateljima u njihove domove, ali naravno svi uniki su blizu Valdebeka, a uniki su malo dalje Istre, sve blizu, još vaj krivaju dojti.
2: Pozdrav Sergio tebi i naravno svim slušateljima Radio Pule. Evo već su prošla dva dana, izgledamo umorni, ali nismo. Tako da evo nastavljamo.
1: Dobro, izgledate i mladi, pa niste baš, ali dobro, bit će sve reda.
2: Nismo ni mladi, ali imamo tu mlade snimatelje pored nas, pa se tako i osjećamo.
1: Jako puno mladih, moram reći. Daniel, u noć omin za sam početak, možda evo da napravimo jedan kratak rezime utorka i srijede. Čim sam došao tu, čovjek me zaustavio i rekao, Valiću, ne moreš vjerovati, čaj je tu bilo utorak na večer. To je bio spektakl, pa skoro da smo se, neću reći prestrašili, prenuli, ali da je stvarno bilo jako, jako puno ljudi.
2: Utorak prvi dan smo imali ono što najviše volimo, to je bio turnir klinaca, odnosno kategorije U11, imali smo prijavljenih desetak ekipa, to je uvijek najzanimljiviji dio tog našeg eventa, stvarno volimo raditi na tim našim mladim kategorijama, tu su bili roditelji, tu je bila cijela ekipa, tu je bila podrška, tako da utorak je bio zaista super dan na otvaranju.
1: Jučer možda nešto mrvicu manje, ali dobro, nije to bilo manje, to je bila samo optička varka jer vi ste očekivali da će se utorak na neki način ponoviti i biti još jači, ali ljudi u Valdebeku su vrijedni i okolni misli imaju cijelu našu Istri, tako da nemaju baš vremena početi svaki dan hoditi po feštom, ali i jučer je bilo sasvim solidno, moramo reći.
2: Jučer je bio veteranski turnir, izgleda da niko ne želi gledati, šalimo se naravno. Jučerašnji dan je protekao na nivou kako inače očekujemo, imali smo super veteranski turnir, naši ili Galižanci su pobijedili taj veteranski turnir, imali smo izbor za najljepšu šapicu ili po domaći najljepšeg breka. To isto bio jako velika konkurencija, tako da zaista bilo je dobrih i lijepih breka.

mi srce na trenutak stani, da poslušam te korake lake što me bude.

0: Della mia compagnia non è male in Giacchia.
1: Poco časmo u Baštini na neki način, ha, reći ću cijelu Istru, a dosta teško je poprati sve manifestacije koje se dešavaju i danas i idućih dana po našoj Istri, ali gremo sad put Svete Nedelje, gremo na našu dragu Labinštinu. Tamo će se održati još jedna smotra vina istočne Istre, a i Baronova fešta. Nego, sada, više o svemu, direktorica turističke zajednice Sveta Nedelja, naša Bianca D'Agostin. Bianca, lipan pozdrav, hvala što si našla malo vremena za ujaviti se.
2: Pozdrav vama, Serđo Valić i svim slušateljima Radio Pula.

0: kladimo, da se dobro provedete, malo zaplešete, nešto dobro probate, pokusiti i evo, vidimo se u Martinskom.
1: Bjanka, hvala ti puno, čujemo se, vidimo se.
0: Hvala vama.

malo, korak po korak. Evo, rivali smo do kraja večerašnjega Baladura. Ja vas svakako pozivam da i dalje ustanete uz valove najboljeg radija na svitu, valove Radio Pule. U 10 slušamo svakako kroniku dana, a u 11 gremo još jedan put s mikrofonom po Istri. Lipan pozdrav, laku noć, želevan Florian Odobašić i ja sam Serđo Valić.

0: Sigle, to je nešto što je da za našu budućnost, našu djecu koje ima nažalost što manje što dalje, šta će s time, kamo će to ići, a prirodu uništavamo. Selo koje je bilo selo veselo, lijepo, moderno, kad si došao u njega, sad je tamo 40 kuća jedna na druge. Jedna na drugoj i bez neke arhitekture, bez uopšte se one uklapla u isto. To se uklapla šta je znamo šta tamo neke arhitekte sa visokim školama tamo studirali su tamo 8. kat recimo tamo, ta škola visoka bila.
1: Da. Koliko je, evo vi sad ste pomalo dolazite u neke godine, moramo priznati to proleti, evo koliko u stvari presudan i bitan taj novac, ta para da bi čovjek bio sretan?
0: Ništa. To što nema. Ne možete od novca biti sretan. Nema u tome ništa. To je samo... Ne možete to... Jer novac vuče novac. Ono se ti žudiš za nešto i radiš od jutra do jutra i brzo radiš da imaš jednu kuću pa još jednu, pa jednu jatu, pa ne možeš tamo gdje živiš, ti možeš spavati samo u jednom krevetu i pojesti dan sa jedan ručak. Šta će ti 15 ručka, šta će ti 15? Sad će se boriti za 15 zgrada kad možeš živjeti samo u jednoj. Zveze. A to danas ljudi radi, to je kao moderno danas. Ja bi se da mogu vratiti odmah u moja mlada godina, pa ne zbog mojih godina, nego u onaj način života koji je bio kad sam bio mali.
1: Da, samo na kraju krajeva čovjek shvati više problema, ništa drugo, je tako?
0: Tako, samo više problema imaš. Jer naš, ovo bogatstvo, ne, ti moraš čuvati za bogatstvo, ti moraš za njim čuvati ga, raditi za njega. A pamet, ako imaš pamet, onda pamet radi za tebe. A pamet će ti nikad neće reći, odi, odi tamo, radi uzad do jutra, zato da budeš imao 15 kuća, šta će ti to? A znaš, ipak ja se polako približavam svojem životnom vijeku, ne? Ali siguran sam da niko na kraju svog života, na zadnji dan, neće reći, jao, zašto nisam još malo više radio? Neće niko reći to, bez veze.
1: Nekako cijeli život, evo, se borimo, stvaramo, radimo i na kraju, da, ono što ste rekli, možda ti je i žao što si toliko vremena potrošio da biš nešto stvorio na kraju krajeva, evo.
0: Radiš za svoj hobi, za svoj užitak. Ja danas isto radim, od jutra do večera ja radim, ali ja se igram. Ja se još uvijek igram. Evo, to sam si prst posjekao jer sam tamo neku rupu bušio jer sam pravio neki kokošinjac. Sad razmišljam da bi opet zečao. Ja kad sam bio mali, kad sam počeo, ja sam prodao igračku koju mama dodala iz trsa, da sam si kupio zeca koji je navodno bila da će imati mlade. Ne? Ma nema onog ljepše kad vidiš u podrumu, kad oni bali zečići potrče van iz onega, one hrpe drva. Ne? Svaki dan sam ja išao lijepo sa vrećicom na travu, nabravim travu i to još danas radim. Jer to je ona, živite sa prirodom, budite u prirodi, jer tamo je najveće bogatstvo u toj prirodi, u kamenu i u ciglama i u onom, tamo nema ništa unutra.
1: Ali dobro, ali s kim god govorim, ili govorimo, svaki na neki način u pravu, po svoju ćemo reći. I svaki ima neku svoju, svaki ima svoju glavu na kraju krajeva.
0: Da, znate, ja znam, ako se naučite slušati svoju dušu, ne, a ne pamet. Duša zna samo dvije stvari. Da li joj nešto paše ili joj nešto ne paše. Ako to ne slušaš, nego ideš onda ono što ti kaže tvoj jaz, tvoja bit, ne, onda si ti gotov. Jer onda tamo kaže zašto ne bi još to napravio, pa još obimo, još ono imao, a pitaj dušu da ti to i to paše. Neće ti reći da ti to paše. Neće reći nikada. Jer to ne treba. To nije prirodno. To što mi radimo nije prirodno. Jer mi se ne obnašamo, ljudska bića se ne obnašaju kao prirodno. Mi se obnašamo sasvim neprirodno. A šta je onda? Nešto ne štima tu. Ili ne valja priroda ili ne valjamo mi. Niko je u prirodi, niko ne gradi, niko je vjeverica, niko i vuk nema pet jazbina, ima samo onu jednu. Ne? Niko ne ubije 10 ovaca zbog toga da bi ih donio kući. Ubije ih zato jer su ovce u neprirodnom položaju. Kad vuk dođe unutra u stado 15 ovaca, sve na ovo, on mora se pobiti, toga priroda tera, ali on inače ne bi to nikad radio. Znači, čovjek je kriv što mu vuk ubije 15 ovaca. Jer smo mi te ovce stavili u neprirodan način. Ne živimo u skladu s prirodom. A priroda je najveća majka života. Nema druge.
1: Znači, jedini krivci za sve što nam se događa smo mi sami.
0: Sami, e baš tako. Samo tako smo. Pjevajte lijepo našu lijepu istarsku pjesmu i budite veseli i pustite kuće i žurbu i auto i Mercedes i šta da kakve. Ja mogu kupiti šta god, koji god taču, ima dobru penziju, a ja vozim Clio Renault. Ništa mu ne fali. Lijepo idem s njime svaki dan 15 km, tamo kokoške se sliva bavim. Igram se, igrajte se, pjevajte, igrajte se. Sve drugo bez, kakvi ratovi, kakva borba, kakva nastava, ajde bi što.
1: Koji savjeti, hvala vam još jednom.
0: Nema na čemu.
1: Pomalo došli smo kontra kraju iz ovom današnjom šetnjicom, reći ću ovako, uz granicu. I naravno još samo jedan put ću vam se zahvaliti svima, u prvom redu mojem današnjem sugovorniku, on je bio Petrović Vladimir. A pozdrav i vam i svima koji ste bili s nami ovih povurice. Aj.
2: Emisiju uredio i vodio Srđo Valić.

Jakad penji bajke preko stu, ne se spame tiga da sam zafreno. Na radije forti rock'n'roll, moja makina javno ne robi drugega.